0: Canal 77. Dvojka omiljeni hitovi.
1: High end, so high end, so high end.